no wussan me je ma ti wa di ni owo pa ni wa wan pa wa kan ni ya fro wo mu kwa me ni awu ti de wan ma chiden akwan fo bi ma la bi do se ne bi he ki ni ko se ye de nya anko pa no yo nya me a fa do wo man na na san se wa cha wo di fro wo mu kwa nko Father, your life will never be.

Ome wi banini wo opo pa je kweni adi boye yoti sami kana se chopo na wa ya mi Jesus.